0: zavisu od kiše. Priđe čovjek ko da kliže, kožda jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karabaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno, stari auto već je kresno.

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdahar, a vi slušate Radio M.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.

0: Ovo je Radio N.
1: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupa.

zvani pum. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo

a tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: pozdrav svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Vikend na Radiju M.
1: 9:09 minuta, dobro jutro iz studija Radija M. Želim vam ovog vikenda, ove subote, vaša Radio M ekipa. Nadamo se da ste nam dobro, da vas zasićemo u nekom odmoru, možda jutarnjem doručku sa porodicom ili na putu za vikend odmor. Bilo kako bilo, tu smo danas da vam pravimo društvo u svim vašim kretanjima, obavezama. Što god da radite, tu smo mi, zato pojačajte Radio M. A idemo na vikend program uz Dinu Merlina i Ružan san. Dobro jutro!

0: Pozdrav, ja sam
1: Seth
0: Sexton, vi slušate Radio M.
1: Ja sam
2: Amel
1: Ćurić, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Željezno, to je Jauka, slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: samo sa Ceresitom.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vikend na Radiju M.
1: Uživali smo s Koloniju i staru hit pjesmu Lažu oči moja. Na Viber broju 061-931-131 stoji nam poruka naše slušateljke Indire. Ona kaže: dobro jutro ekipi, može li Nina Badarić Ja za ljubav neću moliti. Draga Indira, tu smo da ispunimo sve muzičke želje naših slušatelja, pa tako i vasu, i uživamo uz Ninu Badarić u nastavku samo za vas. Pojačajte radio, dobro jutro.

0: pozdrav svim slušateljima Radija M, ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helem Niš. Muzika za dobar osjećaj.

0: Vikend na Radiju M.
1: A uskoro počinje i zvanično ljeto na Iliđi velikim koncertom Adija Šoše na trgu 4. Viteške motorizovane brigade 22. jula sa početkom u 21 sati. Inače, tokom ljeta posjetioci očekuju i drugi brojni koncerti. Oni će okupiti sve generacije, ulaz je besplatan. Adi Šoše kaže, vidimo se 22. jula na trgu 4. Viteške motorizovane brigade. Dođite da zajedno stvaramo uspomene i magiju. Sve vas voli i pozdravlja Adi Šoše.

0: Weekend na Radiju M.
1: A naše vikend druženje nastavlja uz vaše poruke koje nam šaljite na društvene mreže, Facebook, Instagram, profile Radija M, ali čini mi se i vaš najdraži komunikacijski kanal, Viber broj 061-931-131. Dobar dan ekipi u studiju, može li na listu pjesma Stars i, glupa, i grupa Simply Red, pozdravem. Draga naša M, vjerna slušateljka, svakodnevno nam šalje svoje muzičke prijedloge i uvijek ih uvrstimo na listu, tako će biti i ovaj put. M, pojačajte radio i uživajte. Uživamo u sunčanoj suboti, čekamo da čujemo i šta se vama sluša, ali i bitne saobraćajne informacije. Budite slobodni, pišite nam danas. Naše vikend druženje nastavljamo uz muzičku želju M.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio M.

Ride i Hangover na našoj playlisti, 12:45. Dobar dan svima koji slušaju Radio M. Nadam se da uživate u dobrom ritmu uz muziku za dobar osjećaj. Uživamo u sunčanoj suboti zajedno.

0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate radio.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Franky, a vi slušate radio.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate radio.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Serisi Tom.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: sam Tijana Bogićević, a vi slušate Radio E.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio E.
3: Muzika za dobar osjećaj. Radio E.

0: Ja sam Đala, brata, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Amir Kadičleo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

A tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ od Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.